0: موی و ویره پانتاس غیا چاچی کنه تاگا زونه کنه یا وکی چینکو میسکی سیمیوان چاو کیاس پا کره کنه تا پانتا چینان کوپا
1: اما چاو کیا چی کوی چو سغرارو